0: လက်ရပ်လက်တပ်ခါထရစနမ်ကတာဟာလင်းရှွာကရှိတရဂူရီဆောင်အာရဂျာရအဖန်ရီပလဒေကပေါ်မန်ကမ်ယကပေါ်
1: ဟောဝတ်ကဒေကအီလက်ရှင်ကော်မရှင်ကအိန္ဒိယကန်ပလီယကပင်တပလာဂျုံကစပီရှယ်အင်တန်ဆစ်ရေဗီရှင်ကီဘူတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကန်ဝန်ဂျင်ဂိုအီကီယင်ဂျုံဖီနဒိုကလိုက်ဖိုတရိကဥဂျယ်လီယဟဒိုကအဖခန္ဒိုင်တရိကဥနိုင်တုံအာရဂျာရအဖန်ရီအန်ခရီယအီကီကော့ကီဆလာဘဒန်ကမ်
0: Bodak hagi almanak, ka draft electoral roll kan mi, haka santri unailar arajar afunriyo. Ladapi donkam ban pinbaik ya ki jing baklani jing ujor ee, piyo ee kapoor, nado ka santri unailar, hado ka sautri unailor arajar afunriyo ban le ee kata.
1: Pinti kenapa ka kerteng jong pi, ka bechi spa na kishi spa, haswa ban pinmi ya ka final electoral roll haka hinyo tarik urisaw. Pi pinrung kerteng haka siyan ka baningkong, kasuk, pi donkam tang ka jing pinchisha, ya ka jakasa, ka karta pat ka dor passport size.
0: Pendrika mi ko hoxen char pai ba hon hon number yarap ki nong thabot I wei khna is a not bamdan kam seal download ya ka voter helpline app le ni like ha ka voters.eci.gov.in
1: pila ruban pet na ka ceo meghalaya.nic.in long inong thabot na mar ka sur jong phi ka kong san
2: lawalam shapi the chief electoral officer meghalaya
3: कैच द रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं
4: Where there's water there's life come let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices let us build recharge pits and shafts fix defunct borewells remove silt from water bodies plant as many trees as possible this monsoon let us join catch the rain campaign

ชงวซาอูเนียงกินีนองโถบเนียดองกีวาอินีปรตุตอกระดักวสญาบรมยิกจัจบรุคาสีเนดาวอีเลชตอมยองกีวอปเนปันซาไววยดายกะมาเรียงดบันจอร์กิเลเฮยตอไวยดายวสุมาโรปเนยิกนีหยังเนดาววากินีเดมกีฮะอิมากัตเตวอโดจัจกีเนดาวรกะลากะมาเรียงไววจักลยากะมาเรียงကနေ့တော့အာကာရှဝနီရှလောင်ကူဘော်ဟက်တင်ချင်တျာကယုံခရကမ်ယောင်ဒီပတီကမရှင်နာဝက်စ်ဂျန်တီဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ဒပန်ဘနာဂောဝါကခန်ရူတရကူနီဘနိုင်ကစငိဒပလန်ဂူမန်ဂောစငိချူတီဟဝက်စ်ဂျန်တီဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ဟေယတောဝါအီလက်မန်ဘက်ဒင်ကလမ်ကရိုက်တူဘဲဝရောကယုံခရကမ်စော်ကာကီဘန်ဝဂိသာပူရေယူအမပေါဝက်စ်ဂျန်တီဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ဥခန်ဂီဟာဂနီကစင်နေဒါဝရဂျောရ်ကီဂျင်တေဂျင်ချနာဟာဂီသန်စော်ဘာယောဘိုဂျင်မာလာယေဂမာရျန်ကေအိန္ဒိယန်ဟီမာလီယန်ရီဂျန် IHR ကနီတီအယုတ်ဒေလန်ဝဂနော့တ်အီစတန်ကောင်ဆယ် NEC ဒေဝက်ဆော့ခတီလန်ပန်မန်ဂီယေဂေလန်ဝါဂီဘရူကူ MKT ဟဂနီကေကမ်ဟာဟီလ်စီတီရီဂျန်စ်ပလန်နင်းအီနီရှီယေတစ် HCRPI ဟေရှလောင်ဥစကတရီက NCC ဥစတင်ဒါကူမာရ်ဘလာဒမနုကမ်ကွန်ဆန်ဟဂနီဂေလန်ကရဝါကီဟဲနကီဂျလာသိုင်းလျောင်မစ်ငီဝဖဲရဖဲရချမန်တာကီဝဝေကလမ်ဟဲယတောဝဂနီကကမ်ကနီကေလန်ထမှုကိုဝန်ရာဧကပလန်ကိုပိုက်ပညာဧကပရောဂျက်ကီဝဟွိုင်းဝကီဝမ်ဟွိုင်းဟာဂနီကီသိုင်းလျောင်မစ်ငီနတရဝါလဲဟာဂနီကေလန်ကိုပန်လိုင်းဂျင်းမှုဧကပရောဂျက်ကီဝနဲကီဂျင်းတဲကီဝဘຽງကရုကမ်ပန်လိုင်းကိုဘຽງဝိုင်ကဝေရပ်ယေကယောကတ်ယောင်ဂျလာဝါကီဝီကီဝီကီမတ်နေလျံကိဘရူဝပလျာဟဂနိကကမ်ဒေါင္ကီယောဘျံဒိုဟဂနိကိသန်တောဝပခတ်ဘာယကထာကဘာကလုတိကစင်ကိင္ဝပန်ဘျံပန်တောယိဂျင်းအမ်ကမ်ဝမန်ကစီယောင္ကိဘရူဝိုင်ဝဝန္ရာယကိကမ်ပန်ရွိကိဝမ်ကတာယကမရျံကစော်ကာရမိဂဟလျာဒဖာကိုယဝရောကိတူဂုဒံစာတညိပန်ဖျာအပတုဂျာပေါယံကိုဥနတိအာဂျာရာဘောဆုကစခိမ်ဝဖာနောကိယကိကတ်ဣစလာယံကိဟိုင်ပေါ်ယဝဒဘောလမ်ကမ်တဲတော့ပန်ဒိုနော်ယာကနီကစကီမီကီနေလျံကချနတ်အင်ဒပ်စထရီစအန်ဂိုဝါဒအမ်ကတူကနီတလီကီပရတူကီဝဒန်စာတန်ဒလေးဖောက်စီယတူယေကစတန်ဒတ်အော်ပရေတင်းပရိုစီဂျာကဝဒပြန်ဒပလတ်ယေကာဒေကဒီပါတ်မန့်ဖော်ပရိုမိုရှင်အော့ဖ်အင်ဒပ်စထရီအန်အင်တာနယ်ထရေးဒါဂေလန်ကိုပရာယုံစတီရင်ကော်မတီဟာကအာဘိုစန်ထရီကူနိုင်ဆန်ဟောစနမ်အာဂျာအာဖွန်ရူဝေကနီပန်ယိုဂိုယေကီဝအမ်ကာမိုလေဝဝယောယေကနီကစကီမီကိနောင်းရလေအနိကစကီမ်ယေဂီဥပယေပရတုဂျွန်ကီလင်ဘာကစအပီဟာကဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီယောင်ရင်းချနာတိနေလန်ကီဘောရပယေနီရအောင်ကီဝလာတဂျာဝံပန်ဒပ်ကီဂရုကမ်ယဝဒဘိုဘတ်ဘောရန်တီချနတ်လောပန်ဒိုယေပရတုဂျွန်ကီနာဂနိကစကီမ်ကစပက်ရှယ်အင်တန်ဆစ်ရီဗီဇန်အော့ဖ်အီလက်ထရယ်ရောလ်စ်မေဂါလီယာကတ်ကမမန်ငတ်တဲ့ဒီယေဝပန်ဒပ်ယေကာဟာဒိုညာဖခွန်ဒေပွင်พระผู้อาร์นักจิสปาไอวัดเอ็มฮัดุคัดพระลักษณ์ยังพอสันหารโซสปาคันเดียวสันงดกินองทับโวดกีวัดยอกโอเปนดับยังกีอินนูเมเรชันฟอร์มกัดกรรมอีแข่งฮัดุกับคัดลิตริกยองนิวบันไดในเลียงกัจฉนัดอิเล็กชันดับเป็นทิพย์กอวัดเอ็มฮัดุโซลักรูปองรูหจารคันเดียสปาคัดพระตะลิกีฟอร์มกีวัดเอ็มคัดคันเดียวปอยพระผู้ยาวนักจิสปาเดบดิจิตัยสิกีกัจจลาเอ็มกอวรอအာဖော်လေးလက်ဆိုဘခွန်ဒီဂျန်ရုစပါဆိုဘဆန်ငုတ်ကီနောင်သာဝုတ်ဝိုင်ဝပန်ဒပ်ယကနီကကမ်ဒဂီလေဂျာဆန်စပါဆန်ဖဝီငုတ်ကီဘူးသ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကဒစ်စထရစ်ဝဟခမတ်ဒိုအဂနီကကမ်တောကဝက်ဂျန်တီဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ကဝဒဒပ်ဟဒိုကန်ဒီဖွန်ရူပွင့်ပရာဖော်လေးနေကချစ်စပါအိုပန်ဘုတ်စကဝက်စ်ဆောက်ဝက်စ်ဂါရဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ကန်ဒီဖော်ဆိုပွင့်ဒီဖော်လေးနေကချစ်စပါဘုတ်ဝန်စကနော့ဂါရဟီလ်စ်ဒစ်စထရစ်ကန်ဒီဖော်အာပွင့်ဆိုဘဆိုနေကချစ်စပါEast Kasi Hills District to District wa Dunado ipendep yekni ke kam hewa mdun rupo pra point rupo nyadon hine ke chispa i open board se ejentia wa West Garo Hills u deputy commissioner ke Ribhoy District u Dr. Abhishek Saini de kullaru ye ke sen FKJ GP baridwa circle wa dau pat dau sali binya u heye to wai u jor yang ki ye open m kam ki thau pure ki hostel ki dukan wa ki wiki wiki kam QM hapo u port yang jela me khalia hapo ke raj marwet da ipin code yang jela asam ite to nyau pra iwi not iwi le ya ini ikunar de kelamu Abhishek Saini hari lang wa depan mandai lang wa sen FKJ GP ye go dia Ahmad do president Dennis Nongrum wa general secretary Alan Donald so pedang kini ke sen de pha go ye ke MOU chau DC ke wong wa ke